I am ba bi bi si bi ho en wo sra bi ba so bi kam ba bi hu aba fo bi bi e wo fi ho an na pe wo sra fo sra wo so hey.